0: tiens.
1: Radia mnogo. Party Mix je samo jedno.
2: Hey, ladies and gentlemen, to je unikalen. A sam originalen. To je fenomenalen. A sam specijalen. To je moja brat.